0: Kiranzo Makyo.
1: Desus!
0: Shueda, yung ni kong zhe jibri.
2: Nye hari xie yore.
0: Fa mo zhen zhi jie, atao se ya di.